0: Frekvencija Radio Centra, Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.